0: Ja, just för ögonblicket så har vi inte någon telefon
1: inne. Nej, då är telefonen ledig. 38 34 31 90, ser jag då. Och så spurte jag vilket ord kan brukas både om ett ytterplagg och om lön.
0: Och så spurte jag, vad är en poke? Vad är en poke? Och mens de tänker på detta så har vi massa musik. Så då är
1: Patty Loveless.
0: Dreaming my dreams with you.

0: da war der Alan Jackson. Und wir haben ein Telefon. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Ja, wer wir das bringen?
1: Das ist der Jonny Wartebahn.
2: Guten Abend, Jonny.
1: Guten Abend. Du, den Dunking, der ist Basketball.
0: Der. Det är då ja, när de dunkar, alltså är det när de ska ha det upp i den korgen eller är det när de gänger med ballen?
1: Nej, det är då de ska upp i den korgen.
0: Då är det dunking, ja då ska de ta dunka in i det.
2: Ja. Då skönte vi det.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det är gott att få det förklart, känner du. Vi spelar inte sån ball.
0: Nej, men jag tänker bara ballen, inte sant? Och du hör ner sen dunk.
2: Ja.
0: Nej då, men då vet vi vad vi ska göra när vi ska dunka.
2: Det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, vill du hälsa till någon?
1: Jag vill ju hälsa till dere.
0: Tack.